stand til at løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sagde galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulderne, de må ikke blive syge, bliv lidt

Det går helt sikkert an. Glasset på hjul bak Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen bare skrøjt lidt og gav de lidt brus. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg, for galskapen er slutt.

som vet hvor tid det er. Om det er om natta eller om morgenen eller midt på dagen. Det er ingen av oss som vet det. Om det er i morgen eller om det er en måned til eller 5 år til. Ingen vet det. Men de tegnene vi ser i tida, så tror vi ikke det så lenge til. For det er tegn i tida. Det er tegn som Bibelen har beskrevet hvordan det skal være når Jesus kommer igjen. Det skal være stort frafall. Det skal være mye synd. Sånn som det var på Noas tid og Lots dager. Så var det synda som herska. Og Jesus har sagt at mon tro meg finne trua når jeg kommer tilbake og skal hente mine. Det er et veldig stort frafall i den siste tid. Et frafall ifra sannheten. I frafall ifra det som stender i Bibelen. Og hvorfor blir det frafall? Jo, fordi vi legger mennesketanker til det som stender i Bibelen. Vi leser, og så tolker vi det på menneskets vis. Men Guds ord tolker seg selv. Og der stender også det at ikke ei dåre skal fare vill. Du kan lese ordet akkurat sånn som det stender, og så ta det til deg. Og så må vi stole på at det er sånn, og tro at det er sånn. For som jeg sa i går, Gud er hellig. Og det er han også når det gjelder Bibelen. Vi kan ikke bare skjalte og valte og legge til og trekke ifra sånn som vi ønsker. Det er veldig alvorlig med det som blir forkynt i dag. Det er bare det som klø i øret. Det passer meg. Så da er det greit. Men hvis ikke det passer meg, så endrer vi bare på dette sånn at det blir greit. Men Gud er som sagt hellig. Og det som står i Bibelen, det gjelder. Ikke et ord skal få gå. Eller ikke en tøddel skal få gå stendig. Alt skal bestå til evig tid. Det er alvorlig. Jesus vil ha deg også med til himmelen. Og det tror jeg faktisk du også vil. Du vil også være med til himmelen. Og vil du det, så har du ikke så lang tid på å få ordnet det, hvis ikke det er i orden. Og hvordan får vi ordnet det? Jo, med å ha et møte med Jesus. Du skal snakke ut med Jesus. Du skal ikke snakke ut med noen andre, men du skal snakke ut med Jesus. Du skal slippe han inn i ditt liv. Åpne døra og slippe han inn. Vis han alt i ditt liv. Det er det han ønsker, og gi han hele ditt liv. Ha en velsignet dag.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykk

0: vet med vold.
1: Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
0: Og så
1: lukker en bil og en starter opp.
0: Og så
1: han kjører bort, alt synes forbi.
0: Og så
1: hvordan vil dette gå da?
0: Fortell, fortell.

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sommerhullist med rød mix. Så her kommer rød mix med Sommerhullist.

Ja, da har jeg jo en hilsen til alle som kjenner meg. Og da har jeg funnet frem sangen «Hvem er han?» med Ida Knudsen. Så her kommer Ida Knudsen med «Hvem er han?»

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Natten Selter med Crashville. Så jeg kommer Crashville med Natten Selter.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa med Retus en kår og vaten med sangen 3, 2, 1 med Tucker Wetmore. Så her kommer Tucker Wetmore med 3, 2, 1.

Jeg har ikke tid. Nei, vel. Det vel sant, vi mange ganger. Vi unnskylder oss hvis det noen spør om du kan være med og hjelpe, eller kan du være med på dette eller det, så har du ikke tid. Vi har vel god tid, og der kommer en ny tid. Jeg skal fortelle historien om en som ikke benytter seg av den beleilige tida. Du har kanskje hørt historien før, men så har jeg lyst til å fortelle den i dag. Så her kommer historien ifra Kristiansand, en som ikke tog den rette beslutningen til rett tid. Det lett å bygge mure omkring seg og si

det var Svenna som sang om det kommer en ny tid. Og det jo det vi ønsker, det vi håper på, at det skal komme en ny tid for oss alle. At vi har tid nok til å være en medarbeider for Jesus, og medarbeider for hverandre, og hjelpe hverandre. Og jeg må jo si at personlig så jeg utrolig glad at vi har Radio Lyngdal. Jeg må si at jeg får muligheten til å bringe evangeliet om dette fantastiske navnet. Det jeg glad for. Det begynte for mange år siden, 20 år siden. Jeg var virkelig frimodig. Jeg gikk og spurte Bjørge Galdal, det mulig for meg også å ha et program i radioen? Og det var i den gamle bygget de hadde der, og jeg var oppe på loftet der, og jeg inviterte gjester. Jeg kan huske jeg hadde Tarjan Aarøberg, han skulle lese inn andakter, og jeg spurte han helt tilfeldig, du har ikke lyst til å være med i programmet.

0: Kjære lytter, vi vil ønske deg hjertelig velkommen til å bli med oss den neste snøve timen når portrettserien Dette er mitt liv er på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 som en forening med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og vi ønsker at disse ærlige samtalene om livets realiteter skal være til hjelp, oppmuntring, trøst og inspirasjon for den enkelte lytter. Så inviter gjerne noen på en kopp kaffe ved neste anledning slik at dere kan lytte i fellesskap. I dag har jeg tatt turen til Karmøy, nærmeste naboen Nordsjøen. Omgivelsene preges av flotte svaberg og nydelige sandstrender. Her bor det ca. 8000 innbyggere, og en av dem er dagens gjest. Hjertelig velkommen til Dette mitt liv, Ole Thomsen.
1: Takk skal du ha.
0: Vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv. Du vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja, stor søskenflokk, 7 stykker. 2 gutter og 5 jenter. Så vi vokste opp her i Sævlandsvikta. Bare en steinkast herifra som vi sitter nå.
0: Men 7 stykker, det var vel ganske travelt da?
1: Ja, ganske travelt, men nå kom ikke alle på en gang da, så det var en del aldersforskjell på oss, heldigvis.
0: De må ha stort sett hjemmeværende, hva betydde det for dere?
1: Ja, det betydde mye da. Det var en trygghet. Kjenn på når man kom hjem fra skolen, så var det alltid folk hjemme da. Far min var jo mye på fiske da, på 60-tallet i hvert fall, og før han fikk seg jobb på land.
0: Som barn var du en av de mer blyge og generte typen?
1: Ja, jeg var ikke så utadvendt. Jeg var nok så blyg og generte. Men så hadde jeg fotball da, som jeg var litt god i fotball, så det gjorde jo mye på selvtillit.
0: Ja.
1: Jeg var ute og spente fotball ja, hver dag, så lenge det var vær til det.
0: Du gikk også litt på søndagsskolen, men da du begynte på ungdomsskolen, så kom du i opposisjon til det kristne budskapet.
1: Ja, da, du før det endte, så trodde jeg jo på Jesus og det de fortalte om på søndagsskolen. Men når jeg kom i ungdomsskolen, så skulle liksom mer tøffe av meg da. Jeg skulle ikke ha tro på dette her i hele tatt. Og jeg kom voldsomt i opposisjon, vil jeg si. Ja.
0: Ja, hva bestod den opposisjonen i?
1: Nei, jeg ville ikke ha noe med Gud å gjøre da, i hele tatt. Og derfor var jeg aldri med på noen møter i den tiden der. Jeg ble jo, folk bar meg med på møter, kjønko, men jeg var aldri med. Jeg kunne strekke meg til en basar. Det var jo greit. Ja.
0: Men allikevel så havner du på en kristen internatskole.
1: Ja, jeg gjorde det. Det var, jeg hadde en kristen skolekammerat som spurte om jeg skulle begynne på den kristne skolen der. Og det sa jeg ja til, så lenge han skulle gå der. Og i den tiden så hadde vi ikke så voldsomt kontakt, vi gjorde ikke telefoner tidlig på 70-tallet. Jeg bare reiste inn på den skolen der, men jeg så ikke noe til hans skolekammerat min. Senere fikk jeg høre at han hadde reist til Sjøs. Så var jeg der alene da. Og det var litt spesielt. At jeg var der på en kristen internatskole. Det var jo møter ukentligt, vekkelsesmøter. Og vi var jo tvungen til å være med på møtene da. Så det var veldig spesielt da, for meg.
0: Men du stod imot?
1: Ja, jeg stod imot. Jeg ville ikke ha noe med det å gjøre. Det var jo en slags vekkelse inn på skolen da, men det appellerte ikke til meg. Jeg ville ikke ha noe med det å gjøre, rett og slett. Hjertet var blitt så hardt at jeg... Nei.
0: Festet du også en del på den tiden?
1: Vi gikk jo en del på dans da, vet du, med ja. Så det var litt grann, men ikke så voldsomt. Det var litt i helgene, det var ikke noe så voldsomt.
0: I 18-årsalderen så ble du åndelig søkende. Hva var årsaken til det?
1: Ja, du begynner jo å stille deg disse spørsmålene, vet du, hvor kommer vi fra, hvor går vi hen, hva mening med dette livet her? Og i min søken da, så havna jeg borte i yoga da, og transcendental meditasjon. Jeg kjenner på at det var et kurs i Haugesund som skulle starte. Da. Dette var noe nytt i Haugesund, forstod, for jeg kjenner på lokalaviser stod det stort opp at det var liksom en ny religion på vei til byen. Med første sideoppslag der. Og, men jeg meldte meg på kurset der da. Og begynte å meditere da, morgen og kveld. 2 års tid holdt jeg vel på med det. Og det er klart, når du sitter og mediterer, sitter i ro, lar tankene dine gå, så er det er jo en form for avslappning. Og det følte jeg jo. Men det ga meg ingen mening. Det var ikke dette her jeg søkte da. Det ga meg ingen mening med livet, liksom. Det ga meg ingen svar. Og senere fikk jeg høre da, at dette mantra som jeg hadde, da, det var jo et hinduistisk gudenavn. Så det hadde du meditert på, da, hinduistisk gudenavn da, i 2 år. Og da kom jeg litt vekk ifra det da. Og begynte å lese litt i Bibel, og så... Kan dette være svaret, liksom? Og så, nei, det var jo bare sånn vanskelige tid. Det var masse krefter som sleit i meg.
0: Mm. Du var ganske tidlig når du traff en kvinne som het Ellen.
1: Ja, vi gifte oss tidlig. Jeg var 20 år. Hun var ikke fullt 17 år når vi gifte oss. Og jeg kjenner på en måte har jo... Jeg fikk brev. Var det fylkesmannen som skulle ha svar på hvorfor jeg ville gifte meg så tidligt. Og jeg svarte som sant var at jeg er glad i Ellen og ønsker å dele hele livet med henne. Men de var ikke fornøyde med det svaret der, så jeg fikk nytt brev liksom. De ville ha et bedre svar. Jeg svarte akkurat det samme. Jeg var glad i kona mi. Jeg ønsker å dele resten av mitt liv med henne der. Og så holdt meg på med korrespondanse, og jeg ga meg ikke, og til slutten så gleder det bare ut så at vi ble i hvert fall godt gifte da.
0: Ja. Du leste Bibelen i smug, hvorfor det?
1: Ja, det var i tid, og jeg lurte på, kan dette her være sant? Jeg tenkte, hvis jeg skal gå inn i et eller annet, så må jeg vite at det er sant, det er sikkert. Jeg går ikke inn i noe som jeg ikke har vurdert, og derfor setter jeg meg ned og leser Bibel hver eneste morgen. Jeg stod opp en time før kona da. Kona skulle ikke vite dette. Så leser jeg en time hver eneste morgen i cirka 3 måneders tid. Og det er klart, det gjorde noe med meg. For det fikk jeg høre av en nabo. Når der hadde gått en 3 måneders tid, og så snakket jeg med naboen da, og en tid etterpå, så sa han at vet du hva, Ole, der går rykter om deg, at du er blitt kristelig. Og er det det? Gjør det det? Så jeg har ikke sagt det til noen, jeg vet ikke selv engang. Jo da, men da må Guds ord være så sterkt at det har skjedd noe i meg som har gått ut. Så det var en aha-opplevelse for meg da.
0: Mm.
1: Jeg visste jo at det var rett egentlig der, men allikevel så... Nei, det må være et alternativ. Jeg skrek etter et alternativ til denne Jesus liksom som de forkynte da.
0: Men... Du fant vel kanskje ikke noen alternativ?
1: Nei, det var jo... Det var litt merkelig. Det var en som sa til meg en gang... jeg fortalte han dette her da, hvordan jeg hadde det, så sa han at hvis du virkelig, Ole, søker mening med livet, så havner du før eller siden hos Jesus Kristus. Og det gjorde jo til slutt. Men jeg gikk mange omveier da.
0: Mm.
1: Eller strafferunder, om du vil kalle det det.
0: Du startet egen bedrift i 1983.
1: Ja.
0: Vilken bedrift var det?
1: Det var et monteringsfirma med drev vedlikeholdsarbeid på bygninger da. Stålbygninger som var innleggde då til Hydro Aluminium. Fikk oss kontrakter der. Så vi hadde vel kontrakter i en 25 års tid tilsammens. Så det var jeg en slektning av meg da, så startet det. Så hadde vi noen ansatte da, som var en liten flokk.
0: Og det var vel også der du var ansatt da, når det på 80-tallet brøt ut en vekkelse på Åkerhamn.
1: Ja, det var det. Men før den tiden så hadde jeg jobb i Nordsjøen, jeg tror det var rett før vi startet egen bedrift da. Og da hadde jeg halve baggen min med kristen litteratur. Jeg hadde sendt det til kristen litteratur hos Herman Forlag. Jeg hadde sikkert en 50-100-tals bøker hjemme. Så jeg hadde halve baggen min med kristen litteratur, og så Nytestamentet der. Og når jeg satt i helikopteret da, vi skulle ned på en annen plattform og så hente noen stykker som skulle være med på ekofiskfeltet der da. Så kom der inn og sette meg på siden av meg, så kjente jeg en sånn fred. Jeg så han i øynene, vi hadde jo overlevingsdrakter, så jeg kunne ikke, men jeg så øynene på han. Men mens jeg satt der i helikopter, så ba jeg om å få en kristen romkamerat. Vi skulle bo på en rig som heter Save Concordia, en sånn stor boligrig. Det var flere hundre som skulle inn der da. Så ba jeg om å få en kristen romkamerat. Og når vi kom ombord der da, og fikk sjekke inn da, når vi kom ned på logaren da, så såg han der som satt på siden av meg i helikopteren. Og det første han gjorde da, han bødde seg ned, og opp av baggen sin så drog han opp en svære predikantbibel, så han liksom kleist i nattbordet. Og så tenkte jeg, jeg fikk visst bønnesvar, tenkte jeg. Og så snakket jeg med han, og det viste seg at han gikk jo i bibelgruppa til svigerforeldrene mine. Det var også i slekt med kona hans, viste seg da, så hadde gode samtaler med han, men allikevel, jeg ville liksom ikke ha noe med dette her å gjøre da. Det var ikke, jeg hadde fått masse bønnesvar, på en måte så visste jeg at Jesus var veien, men allikevel så, nei.
0: Du var jo harnøtt å knekke på en måte.
1: Ja, jeg var det. Jeg var voldsom harnøtt da.
0: Men det må jo være Guds kall over livet ditt.
1: Ja da, jeg kjente det da. Ah. Det var en som jeg sa, det var jo en, jeg prøvde jo å søke selv først da, men så i etterkant så har jeg jo kjent at det var jo en som prøvde å søke meg da. Og få tak i meg.
0: Vi skal høre litt grann om den vekkelsen, for det begynte å skje ting der, selv om det hadde veldig artig på jobben akkurat med dette her, og håndlo litt av dette som skjedde. Men først så skal vi høre på en sang, og hvilken ønsker du vi skal spille nå?
1: Ja, den heter All My Hope Is In Jesus.

0: Opp i alt så har jeg fungert ganske bra. Det har jeg.
1: Veldig bra. Vi skal fortsette praten, Ole, men først så har du valgt en sang til.
0: Ja, det en sang av Pelle Karlsson, en gammel og god Pelle Karlsson, som heter Jesus har makt.

gammel og fortænge på. Før var han let, når jeg han tog. Mi aldes hver eneste dag, nogle dårlige, andre

kapitalismens makt. Ja, tida går, men mernan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.